دوستو، قانون اور مجرم فلم کا یہ گانا شاعر احمد وسیع صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اسے گایا ہے سریش واڑکر اور اوشا منگیشکر نے۔ سی ارجن ایک نہایت ہی اونچے درجے کے پرتیبھاشالی سنگیتکار تھے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا اکا دکا گانا بھی چل جاتا ہے اور وہ راتوں رات سٹار بن جاتے ہیں۔ ایسی خوش قسمتی سی ارجن صاحب کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ 59 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا سنگیت سنسار پیچھے چھوڑ اس سنسار سے رخصت ہوئے۔

0: مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی. لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے.
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے.
2: میں اور ہمیش بھائی کہیں ٹاؤن جا رہے تھے تو میرے کو ہمیش بھائی بولے، سر کوئی ایسا ورڈ بتاؤ جو ابھی تک نہیں آیا. میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے. پھر اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت. تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا. پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن. اور ہمارا گانا بن گیا.
3: برداشت نہیں کر سکتا، دور نہیں رہ سکتا، ایک دن تیرے بن.
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف ویوتھ بھارت.

بار آپ کو بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہوں گی. کبھی دو اگر جڑوا بچے ہیں تو ان کے کپڑوں کو لے کر کبھی کوئی گفٹ ادل بدل جاتا ہے, کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, یا پھر بہت بڑی غلط فہمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جب ہم ریلوے کے سفر پر ہوتے ہیں. تو ایسی کچھ یادیں اگر آپ کی ہیں تو آپ ہم سے ضرور ساجھا کریں.

کی کیا پہچان ہے کیونکہ غلط فہمی نہ ہو جائے اس وجہ سے. ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ جھمکا گرا رے یہ گیت بہت اچھا لگتا ہے میرا سایہ فلم کا. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ میرا سایہ فلم کے تو سبھی گیت بہت اچھے ہیں لیکن نینو میں بدرا چھائے گیت سنو تو انوبھوتی کا استر جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اور ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ اسی سوال کے لیے جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مرگ تشنا کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ریت میں اکثر یا ریت کے سمندر کی طرح نظر آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ دور پانی ہے لیکن پانی وہاں ہوتا نہیں. اور جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا شوتاؤ, دو گائیکائیں ہیں, کیا ان کے گیت میں آپ کو کچھ غلط فہمیاں آواز میں ہوتی ہیں؟ تو اگر آپ پہچان رہے ہیں انہیں تو آپ ضرور لکھیں. اور سفر کے درمیان بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو اس بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں.

0: جو آدھار دے دیتے ہیں نا تو وہ بہت فائدہ مند بھی ہوتا ہے نا, کہ آدھی جو بیماری ہوتی ہے نا, کیونکہ کبھی کبھی بہت زیادہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں بخار اتر رہا ہے, پتہ نہیں کیا پریشانی ہے, تو جب ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, جب ہمیں وہ بتاتا ہے کہ نہیں آپ اتنی کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے, آپ یہ دوا لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے, تو لگتا ہے کہ ہاں چلو ہمیں ڈاکٹر کو دکھا دیا اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے.
1: بالکل صحیح کہا. اور جو پارویک چکتسک ہیں وہ کیول وہی کی بیماری کا علاج نہیں کرتے بلکہ ہمیں مارگ درشک کے روپ میں بھی وہ ہوتے ہیں ہمارے. اور بچوں کے ٹیکہ کرن سے لے کر اگر بزرگوں کی دیکھ بھال تک دیکھا جائے, پریوار کے ہر سدسیہ کے سواستھیہ پر وہ نظر رکھتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی وشیشتا یہ ہے کہ وہ روگی کو کیول ایک کیس کے روپ میں نہیں دیکھتے بلکہ ایک ویکتی کے روپ میں, پریوار کے سدسیہ کے روپ میں سمجھتے.
0: بالکل, کیونکہ بہت سمے سے علاج ہم کرا رہے ہوتے ہیں تبھی وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر بنتے ہیں. تو وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ اچھے سے سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہاں وہ جانتے ہیں اتہاس ہمارا کہ ہم کیا پریشانی ہمیں رہی ہے, کیوں رہی ہے, کوئی الرجی تو نہیں ہے. تو وہ ہمارا جو فیملی ڈاکٹر ہے, جو پاریوارک ڈاکٹر ہے, وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھتا ہے. تو جو ہم کہیں باہر دوسرے ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بتاتا ہے کہ آپ یہ چیزیں ان کو پہلے بتا دیجیے گا, جس سے کہ اس حساب سے وہ آپ کو دوا دے سکیں گے.
1: بالکل صحیح کہا. اور جیسے آرتی آج کل جو ہے مدھومیہ کی بیماری ہے یا اچھ رکت چاپ ہو گیا ہے, تناؤ ہے, ہرد روگ جیسی جیون شیلی سمبندھی بیماریاں بہت تیزی سے بڑھ بھی رہی ہیں, تو ایسے میں پاریوارک جو چکتسک ہے ہمارا وہ سمے سمے پر صلاح دے کر ان بیماریوں کو گمبھیر ہونے سے پہلے ہی روک بھی دیتا ہے کہ آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے, یہ اپنی دنچریا رکھنی ہے, اس طرح سے ایکسرسائز کرنی ہے, اس طرح سے کھانا کھانا ہے, اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی ہیں.
0: اور وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ہماری دنچریا پر نظر بھی رکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں آپ نے کچھ لاپرواہی کری ہو یا آپ نے کچھ اس طرح سے کچھ ایسا کھا لیا ہے, تو وہ پورا دھیان بھی رکھتے ہیں. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو ہمیں ابھی ہم ان کی بیماری کو سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے. اگر وہ نہیں سنبھال سکتے ہیں تو پھر وہ ہمیں دوسرے ڈاکٹر کو ریفر کر دیتے ہیں.
1: بالکل صحیح کہا. اور آج بھی کیا ہے, ہمیں بہت ضرورت ہے ایک ایسے ڈاکٹر کی جو ہمیں سمجھ سکے, ہے نا, ہمارے پریوار کے سدسیوں کو سمجھ سکے. اور وشواس کا جو رشتہ ہوتا ہے ڈاکٹر مریض کے بھی, سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے آرتی کی, ہمیں ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ جو بیماری ہے اس میں یہ چیزیں نہیں کھانا ہے. کئی بار میں کچھ ڈاکٹرز کے انٹرویو سنتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہی ویکتی آئے گا جو کھانے کا کنٹرول کرے گا.
0: جی ہاں,
1: آپ نے اگر کھانے پر کنٹرول نہیں کرنا سیکھا ہے تو پھر ڈاکٹر بھی لاچار ہو جاتا ہے.
0: بالکل,
1: جیسے بی پی کی سمسیا ہے تو وہ کہتے ہیں نمک کم کھائیے. اب آپ کیا کہتے ہیں, نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو نمک کے بغیر کھانا ہی اچھا نہیں لگتا, میں تو نمک اوپر سے اور لیتی ہوں. تو پھر ڈاکٹر سوچیے کیا کہیں گے, وہ کیسے آپ کو ٹھیک کریں گے. اور پھر جب آپ ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو وہ آپ کا کہا بھی کیسے مانیں گے.
0: بالکل. اور جو فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایسا کرنا ہی ہے, اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی لاپرواہی کی ہے اس بات کے بارے میں بھی. اگر ہم زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے یا کوئی لاپرواہی کرتے ہیں تو پھر جاتے ہیں ان کے پاس, تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ لاپرواہی ضرور کی ہوگی, یا آپ کو تلا ہوا منع کیا ہے تو آپ نے اسے کھایا ہوگا تبھی آپ کو یہ پریشانی ہوئی ہے. تو کیونکہ وہ ہماری بیماری کا اتہاس جانتے ہیں, ہمارے بارے میں جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو وہ اچھے سے ہمارا علاج بھی کر سکتے ہیں.
1: بالکل صحیح کہا. اور اسی لیے ان کا وشواس ہمیں نہیں توڑنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو سواد جیب کو لگ گیا ہے نا, اس پر ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے. جیسے اب تم آج پکوڑے کھلائیں گے نا ہمارے شکر, میں تھوڑا کم کھاؤں گی.
0: بالکل. اور کبھی کبھی ایسا نہیں کہ آپ روز پکوڑے بنانے بیٹھ جائیں یا روز اس طریقے کی تلی ہوئی چیزیں کھائیں. کبھی کبھی چلتی ہیں یہ سب چیزیں, لیکن ہر سمے نہیں.
1: بالکل, آپ کو سیدھا سادہ کھانا موسم کے انوروپ کھانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سوچھ کھانا, تازہ پکا ہوا بھوجن کھائیے.
0: یہ جو موسم رہتا ہے نا اس میں تھوڑا بیکٹیریا بھی پنپ جاتے ہیں, تو اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم تازہ کھانا کھائیں, رکھا ہوا کھانا نہ کھائیں, اور بہتر ہوگا کہ ہم تلا ہوا نہ کھائیں, سادہ جو بھوجن ہوتے ہیں وہی سادہ بھوجن.
1: فروٹ کھائیں, زیادہ سے زیادہ سیلڈ کھانے کی کوشش کریں, انکورت اناج کھائیں, تو تھوڑا سا ہمارا جو ہے سواستھ ہے اچھا رہ سکتا ہے.
0: اس کو روسٹ کر سکتے ہیں, بھون سکتے ہیں,
1: بہت طریقے ہیں کھانے کے,
0: بہت اچھا.
1: تو ہمارے جو پاریوارک ڈاکٹر ہیں نا آرتی, وہ بھی خوش رہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جس پریوار سے وہ جڑے ہیں وہاں کے پریوار کے سدسیہ بیمار رہیں یا ان کے پاس علاج کے لیے آئیں. ان کی سفلتا بھی تبھی ہوتی ہے جب اس پریوار کے سدسیہ سب صحیح رہیں, سوستھ رہیں.
0: تو ہمارے جو شروتا ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں, تو انہوں نے ایک ہمارے جو شروتا ہیں وہ لکھتے ہیں کہ پاریوارک چکتسک یعنی فیملی ڈاکٹر کی وجہ سے ہمارے پریوار میں سب سوستھ اور سیف محسوس کرتے ہیں. انہوں نے ہم سب کو بنا ضروری دوائیوں سے بچایا ہے. ان کا نیدان سٹیک رہتا ہے. اگر روگ پانچ دن میں قابو میں نہیں آئے تو وہ اچت مارگ درشن دیتے ہوئے کسی سینئر کے پاس بھی بھیج دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں. یہ
1: بالکل. اور بھی کسی نے کچھ لکھا ہے؟
0: بالکل بالکل, ایک ہمارے شروتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ فیملی ڈاکٹر اب یہ اس کے بارے میں بات کریں تو نہ کے برابر ہی رہی ہے. اب ناخون سے لے کے سر کے بال تک ہر اویو کا الگ اسپیشلسٹ ڈاکٹر, الگ وشیشا کے ڈاکٹر ہوتا ہے. اور پھر

دوستو قانون اور مجرم فلم کا یہ گانا شاعر احمد وسیع صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اسے گایا ہے سریش واڈکر اور اوشا منگیشکر نے. سی ارجن ایک نہایت ہی اونچے درجے کے پرتیبھاشالی سنگیتکار تھے, پر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا. وہ خوش نصیب ہیں جن کا اکا دکا گانا بھی چل جاتا ہے اور وہ راتوں رات سٹار بن جاتے ہیں. ایسی خوش قسمتی سی ارجن صاحب کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ 59 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا سنگیت سنسار پیچھے چھوڑ اس سنسار سے رخصت ہوئے.